LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

watching time lapse.

Bontel Rule, I want to buy a giant.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

0: Your destination is on the left.
1: Це LRT Opus.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

Tá bom.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Музика.

0: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
3: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

Того музыка.

0: ended abruptly.
1: My time is up. I gotta go.
2: Alerta Opus.

0: LRT Opus. Opus.
1: Sabah Edgar'la Cem Yalçın.

Labas rytas visiems atsikėlusiems, o galbūt tik dabar įsijungusiems LRT Opus. Jūs patekote į laidą, kuri truks 3 valandas savaitgalio žemėlapis. Prie mikrofono ir kartu su jumis būsiu aš, Aivaras Dočkus, ir mes keliausime to žemėlapį po pačias įvairiausias šalis, klausysimės įvairiausių muzikinių stilių atradimų. Daugelis galbūt kūrinių jums jau bus kažkada girdėti, visada pravartu prisiminti tai, kas jums patiko, o į mūsų grojaraštį tikrai įtraukiami yra savaitgalio žemėlapyje kūriniai, kurie apima ne vienerius metus alternatyviosios muzikos, ir aišku, jūsų laukia taip pat labai daug šio grojaraščio naujienų. Tikiuosi, kad jums tos naujienos patiks, įsimesite jas ne tik į savo ausis, bet ir į savo grojarašius, o galbūt ir kai kuriais albumais jūs susidomėsite. Galbūt vakar kažkur pašėliojate Fluxus festivalyje, kuriame buvo ir LRT Opus komanda, galbūt šiek tiek stokojate energijos, tai štai šiandien mes nusprendėme, kad energingai pradėsime savaitgalio žemėlapį ir pabandysime jums įkrauti tą energetinį užtaisą, ir tikiuosi, kad jau šiek tiek galbūt ir pajudėjote su high kūriniu I Wanna Feel Like Someone. Jis ką tik ir nuskambėjo LRT Opus eterį, atidarydamas savaitgalio žemėlapį, naujausias Australijoje gimusios, Londone gyvenančios prodiuserės, dainų autorės ir didžėjos, kurios tikrasis vardas Tennelle Trossel, singlas išleistas rugsėjo 2-ąją leidykloje Mute. Ir tai yra trečiasis singlas iš jos būsimo albumo Digitize, jis pasirodys spalio 9-ąją. I Wanna Feel Like Someone gimė iš high prisiminimo apie daugybę metų praleistų prie didžėjos pulto. Ji pati sako, kad kūrinys yra paremtas jos didžiai setų patirtimis ir sukurtas pirmiausiai šokių aikšteliai. Vokalas šiame kūrinyje yra britų poeto ir muzikanto Jameso Massey, taip pat išsiskiria šiame kūrinyje žemi dažniai, stiprus bosas ir motorik ritmika, tekstūriškas elektronikos skambesys. O Jameso Massey vokalas čia veikia kaip savotiškas atramos taškas, kuris leidžia tam kūriniui atsikvėpti, suteikia erdvę tarp intensyvių elektroninių sluoksnių. Jamesas Massey pasirodo high muzikoje ne pirmą kartą, jis jau prisidėjo prie jos ankstesnio praėjusiais metais pasirodžiusio albumo Humanize. Digitize high sumanė kaip savotišką Humanize tęsinį, bet projektas ilgainiui išaugo į atskirą naują albumą, labiau orientuotą į klubų aikštelę šokių. Ir jos pačios dar, kaip sakė, neištaškyta didžėjos setų energija. Įdomu ir tai, kad Digitize muzika buvo rašoma tarp high maratoninių, kaip ji pati įvardina, didžėjos pasirodymų, išbandant kūrinius klubuose ir stebint publikos reakcijas. Pereikime prie kitos kompozicijos, pasiūliusi jums Waterflower įrašą Honesty, Waterflower Latvijos eksperimentinės elektronikos ir audiovizualinio meno kūrėja Sabina Mūr, savo kūryboje jungianti elektroninę muziką su augalų ir grybų bioelektriniais signalais. Štai taip, ji pati augalus ir grybus vertina ne tik kaip savo įkvėpimo šaltinį, bet ir kaip tam tikrus gyvus su muzikos bendradarbius. Jų elektriniai impulsai paverčiami garsu. Mūr savo muzikinį stilių vadina Digi Plant Core, augalų muzikos ir digital hardcore sankirta. Honesty yra pirmasis būsimo jos albumo Digi Plant Core kūrinys. Vėliau klausysimės labai įvairiai, bet visada išraiškingai ir energingai skambančio dueto Alien Far kompozicijos Heart Made of Glass, o jei pasibaigus prasidės kultinio elektroninės muzikos tandemo Underworld darbas High Low Sky.

touch, my touch.

a dream. Money speaks.

Spatially tai pavadinta šitokia įmantri kompozicija, vienas įdomiausių kūrinių iš birželį. Po mirties jau išleisto Lee Scratch Perry ir vokiečių elektroninės muzikos dueto Mouse on Mars albumo Spatial No Problem. Anapilin Lee Scratch Perry regio maestro iškeliavo prieš 5 metus. O šis albumas buvo paskutinis oficialus Perry įrašytas projektas, medžiaga Berlyne sudėliota dar 2019 metų gruodį, ilgai gulėjo lentynose. Viskas įrašyta Mouse on Mars studijoje Paravers vos per 3 intensyves darbo dienas. Albumą kartu kūrė Perry ir Mouse on Mars nariai Janas Saint Werneris bei Andy Thoman. Šio albumo idėja nuo pat pradžių buvo atsisakyti įprasto žanrinio mąstymo. Perry aiškiai nenorėjo kurti dar vieno regio albumo. Todėl čia susitinka dabas, krautrokas, ambientas, džiazas, eksperimentinė elektronika ir naujojo Orleano pučiamųjų muzika. Pasak Jano Zentvernerio, daug kas buvo padaryta iš pirmojo dublio. Muzikantai klausydavosi jau įrašytos medžiagos ir iš jos kildavo naujos idėjos. O aš priminsiu, kad ir pats Janas Zentverneris netrukus maždaug po mėnesio išleis savo naują solinį albumą. Netrukus klausysimės Meka Talk darbo You Don't Exist, Vokietijoje gimęs. Berlyne šiuo metu gyvenantis turkiškos kilmės muzikos prodiuseris Meka Talk, jo tikrasis vardas Emiras Timuras. Talk Demiras įdomi asmenybė, jo kūryboje susilieja IDM, ambientinė elektronika, klubinė muzika,

svarbių ankstyvųjų įtakų mini ir Metallica, ir Justice albumą Crosp. Praėjusiu metu rugpjūtį jis išleido debiutinį savo albumą Wide Awake, būtent iš jo yra kompozicija You Don't Exist. Įdomu tai, kad pats Mekatok Wide Awake įvardina ne kaip tradicinį prodiuserinį albumą, o kaip filmą sudarytą iš skirtingų scenų, konfliktų ir epizodų.

0: Opus.
1: Per Rusijos naktinius smūgius Kijevos srityje žuvo mažiausiai 4 žmonės, 3 iš jų vaikai. Dronui pataikiusi gyvenamą į namą žuvo moteris su 2-3 metų vaikais, o dar viena mergaitė žuvo per kitą ataką dronui pataikiusi ligoninę. Rusijos sostinėje Maskvoje ir jos srityje surengta didelė dronų ataka. Maskvos meras Sergejus Sobianinas teigia, kad į Rusiją Ukraina paleido per 1600 dronų, maždaug ketvirtadalis jų sostinės link. Po dronų atakos prie Maskvos esančioje naftos perdirbimo gamykloje ir logistikos technologijų parke kilo gaisras. Maskvos srities vadovas teigia, kad per ataką žuvo mažiausiai 2 žmonės, keli sužeisti. Ši informacija nėra nepriklausomai patvirtinta. Smūgiai suduoti Rusijoje vykstant parlamento rinkimams. Ukraina pastaruoju metu reguliariai taikosi į energetikos ir logistikos objektus Rusijoje. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas šią savaitę pareiškė, esą Ukraina ir Rusija sutarė stabdyti smūgius į energetikos objektus. Iranas kartojo, kad laivyba Hormūzo sąsiauriu liks uždaryta, kol nebus patenkinti visi šalies keliami reikalavimai. Parlamento pirmininko teigimu, Teheranas turi tiek kovoti, tiek derėtis. Pasakiau, Iranas naudos karinę jėgą, kad atstumtų priešus ir pasitelks diplomatiją, kad įtvirtintų mūšio lauke pasiektus laimėjimus, kai tam ateis laikas. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pabrėžia, kad Jungtinių valstijų ir Danijos susitarimas dėl Grenlandijos saugumo kontrolės itin teigiamas žingsnis. Jungtinės valstijos ir Danija susitarimą turėtų pasirašyti artimiausiomis dienomis. NATO teigimu šis susitarimas padės stabilizuoti regioną. Jo detalės kol kas nėra paviešintos, tačiau Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad be Vašingtono rašytinio leidimo ne NATO šalys negalės kurti bazių, laikyti pajėgų Grenlandijoje ar investuoti į jautrius ekonomikos sektorius. Į Jungtinės valstijas išvykstantis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikisi daugiau sužinoti apie amerikiečių karių tolesnį buvimą Lietuvoje. Pastarosiomis dienomis šalies pareigūnai sako iš Amerikos sulaukiantis pozityvių signalų, nors detalės ir neatskleidžiamos. Daliai pirmų daugiabučio aukštų gyventojų piktinantis už liftą ir jo priežiūrą gaunamomis sąskaitomis teisininkės sako, kad nors teismų praktikoje yra išimčių, liftas yra bendroji viso pastato inžinerinė sistema, todėl jo išlaikymu turi rūpintis visi būtų savininkai.

0: Pasak Viktorijos Varnaitės, siekiant visiškai atsisakyti šių mokesčių, reikia įrodyti, kad pirmo aukšto gyventojai nesinaudoja liftu. Knygas ir spaudą vis dažniau keičiant ekranams, ilgėja skaitimo laikas, tačiau mažėja žmonių gebėjimai įsigilinti ir suprasti perskaitytą tekstą, tai rodo Kauno technologijos universiteto mokslininkų atliktas tyrimas. Ir apie orus. Dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai, galima perkūnija, vėjas pietvakarių, vakarų 8-13 m per sekundę, kai kur gūsiai 15-18 m per sekundę. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.
1: LRT Opus. Tavo miesto radijas.

0: konkurso jaunojo dizainerio prizas 2026 paroda Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje. Rugsėjo 10, spalio 4 dienomis. Daugiau informacijos apie projektą ieškokite oficialiame konkurso tinklalapyje jodb.lt.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

Subtiliai laužyti ritmeliai, UK bass ir progresyviosios elektronikos elementai, visa tai susibėga, visos šios upės į vieną vandenyną elektroninį bicep kompozicijoje Kazenov. Šiaurės Airijoje susikūręs elektroninės muzikos duetas, kurį sudaro Andrew Fergusonas ir Matthew McBriars. Kazenov yra išleistas 2021 metais kaip vienas iš kūrinių esančių albume Isles, tais pačiais metais albumas irgi pasirodė. O Kazenov išsiskiria to, kad bicep į elektroninę šokių muziką ėmė ir įterpė akustinio skambesio elementus. Bicep pasakojo, kad Isles kūrimas prasidėjo nuo laisvo idėjų jungimo ir improvizavimo, vėliau jie ilgai redaguodavo kompozicijas, ieškodami momento, kai atskiri elementai pradeda veikti kaip vientisas kūrinys ir šis metodas ypač svarbus kūrinyje Kazenov. Atmosferiniai ir melodiniai sluoksniai čia ne iš karto patiekiami klausytojui, o palaipsniui taip susidėlioja didindami kūrinio įtampas. Netrukus su jumis pasidalinsiu kompoziciją Blessed and Bewildered, britų eksperimentinio dubo trio Holly Tong ir elektronikos producerio Shackleton bendras kūrinys iš prieš dvejus metus pasirodžiusio albumo The Tumbling Psychic Joy of Now. Ir tai yra vienas ryškiausių šio projekto pavyzdžių, kaip dubas, free jazzas, ritualinė perkusija ir abstrakčioji elektronika gali veikti vienoje struktūroje labai darniai ir lankščiai. Holly Tong sudaro žinoma perkusininkė Valentina Magaletti, bosistė su Sumumu Kai ir produceris bei muzikantas I Wooten, abi trys asmenybės ryškios ir savo solinėse karjerose. Shackleton savo ruoštų yra vienas svarbesnių britų eksperimentinės elektronikos kūrėjų, apsilankęs nekartą ir Lietuvoje. Išgarsėjęs dar po 2000 metų giliame dubstepo pogrindyje iš ten išlindęs, leidęs daug savo kūrinių žinomoje leidykloje Skull Disco. Jo kūryboje dub ritmika dažnai jungiama su ritualiniais sluoksniais, tamsia atmosfera ir abstrakčia psichodelinė garso dinamika, būtent todėl jo ir Holly Tong susitikimas kūrybinis tapo gana natūralia dviejų panašių muzikinių pasaulių jungtimi.

4 minutės Lietuvoje po vidurdienio, ką tik jūs girdėjote Helado Tropical, tokio projekto įrašą Soledad. Helado Negro ir Reina Tropical, tai yra bendras albumas, gimęs iš tiesų be jokio iš ankstinio plano, pasirodė tas albumas Liepos 17, 9 kūrinių leidinyje susilieja alternatyvioji elektronika, indie pop, latin pop, ambient ir ritminė Latino Amerikos muzikos tradicijų įtakota elektronika. Patys kūrėjai sąmoningai vengia aiškių žanrinių ribų, albumą formuoja gitaros, ritmo mašinos ir sintezatoriai, taip jie kalba, o muzika nuolatos juda tarp atmosferiškumo ir iškaus ritminio pagrindo. Helado Negro turbūt ko puikiausiai pažįstate. Helado Negro tai yra Roberto Carlos Aslankas, o Reina Tropical yra irgi žinoma muzikantė, dainų kurie ir atlikėja, kompozitorė Fabi Reina. Jų bendradarbiavimas užsimėzgė gana atsitiktinai. Prieš 2 metus vasarą bendras draugas suvedė muzikantus Šiaurės Karolinoje ir pasiūlė tiesiog praleisti šiek tiek laiko studijoje. Trumpa sesija virto maždaug 3 dienų kūrybinių pasibuvimu, kuriame daug vietos teko ne tik muzikai, bet ir pokalbiams bei eksperimentams. Ir taip viskas ėmė ir susidėliojo į Helado Tropical projektą, sakė muzikantai, kodėlgi mums čia nepabandžius visko paversti tokiu pilnaverčiu ilgagrojų albumu. Jie turi labai nori ištrūkti Dexter Story darbas Mama, įrašytas kartu su Sidon Archives ir Kamasi Washingtonu. Los Andželė gyvenantis prodiuseris, kompozitorius ir multiinstrumentalistas Dexter Story naujų singlų Mama pristato būsimoje 6 albumo Song medžiaga, kūrinys išleistas rugpjūčio pabaigoje leidyklos Soundway Records, o jame skamba 2 labai skirtingų, bet su Story kūryba jau susijusių muzikantų balsai. Tai yra smuikininkė ir vokalistė Sudden Archives ir saksofonininkas Kamasi Washingtonas. Stilistika garsus, darnus, gražus kokteiliukas iš solo, spiritual jazz ir rytų Afrikos muzikinių tradicijų. Story su abiem atlikėjais sieja ilgesnė kūrybinė istorija, su Kamasi Washingtonu jis bendradarbiavo dar Los Andželo džiazo scenoje, prisidėjo prie Washingtono albumo The Epic, o su Sudden Archives irgi yra atskira istorija, ji buvo viena iš įrašų viešnių Story 2019 metais pasirodžiusiame albume Bahir. Artimiausiu metu jūs pasieks ir elektroninės muzikos prodiuserio Machine Drum kompozicija You Want, o ją iš paskos nuseks sparčiai populiarėjančio ir nuolatos chameleoniškai skambėsi keičiančio projekto Kerala Dust darbas How the Lights Gets In.

Vienas didžiausių, prisipažinsiu, mano albuminio atradimų šiais metais, Shearwater, indie amerikiečių roko grupės naujas albumas The New World, ką tik skambėjo kūrinys iš šio ilgagrojo More and More. Devinių kūrinių albumas yra ir vienas ambicingiausių šios grupės darbų. Jis buvo kuriamas 4 metus įrašinėjimas keliose pasaulio miestuose ir papildytas grupės lyderio Jonathano Maybrugo kelionių metu surinktais gamtos garsais. The New World atsirado laikotarpiu, kai Maybrugo muzikinė veikla vis labiau susiliejo su kitu svarbiu jo gyvenimo interesu gamtos pasaulio tyrinėjimu. Albumo pasirodymo metu muzikantas net buvo ne Jungtinėse valstijose, o Antarktidoje, tyrimų laive Vedelio jūroje. Kartu su mokslininkais jis stebėjo poliarinės jūros dugno gyvybę. Stiklinės pintės, plunksninės jūrų lelijas, milžiniškus jūrų vorus ir daugybę kitų neįprastų organizmų. Shearwater lyderis yra įstringas ornitologijos ir gamtos istorijos tyrinėtojas, o prieš 5 metus išleido ir savo pirmąją knygą A Most Remarkable Creature, The Hidden Life of the World's Smartest Birds of Prey. Joje pasakojama apie karakaras, neįprastai protingus Pietų Amerikos plėšriuosius paukščius ir kartu nagrinėjama žmonių santykio su gamta istorija. Pasak muzikanto, kaip pasaulis atrodo, ima atrodyti beviltiškas ar sunkiai suprantamas, būtent atidus žvilgsnis į gyvąjį pasaulį už interneto ribų padeda susigražinti realybės jausmą ir tikėjimą, kad viskas dar čia žmonijos reikaluose nežlugo, nuo jo gamta yra gerokai keistesnė, išradingesnė ir gražesnė, nei dažniausiai mes įsivaizduojame. Kitas kūrinys prieš pat žinias nuskambės The Fountain darbas, pirmasis būsimo žinomos amerikiečių roko grupės Dive 5 albumo Zirp šauklys. Išlaiko šis kūrinys Dive atpažįstamas gitarų sienas ir šiugeizinę atmosferą, bet prie jų prisideda ir gerokai ryškesnė, ritmiškesnė gitaros partija, kuri, kaip teigia leidykla, turi beveik areninio roko potencialo. Nesiginčiusiu. Svarbiausias pokytis dėl prodiuserio Zirp prodiusuoja A.G. Cook, geriausiai žinomas dėl savo darbų su Charlie XCX. Na, vienas tokių ryškiausių jaunosios kartos muzikos prodiuserių. Iš pradžių Dive į Cook kreipėsi norėdami, kad jis jų demo įrašus tarsi perkonstruotų sujungiant albumo kūrimą ir remiksavimą. Skrimadelika, taip vadinamas šis principas. Bet Cook šios idėjos ėmė ir atsisakė, pasiginčiojo su Dive, nes nuėjo į Dive koncertus, įsigilino jų gyvas skambės ir nusprendė, kad pirmiausia reikia stiprinti šios grupės kaip gyvo kolektyvo pusę ir įvaizdį. Bet o Cookas pasakojo, kad pareikalavo griežtai gyvų būgnų įrašyti partijas dar prieš daugumai dainų būnant užbaigtoms. Daug dėmesio skirta sudėtingoms gitarų partijoms, konkretiems gitarų efektų pedalams, o kompiuterinis apdorojimas yra specialiai sumažintas iki minimumo. Įdomu,

0: Opus.
1: Ukraina surengė ataką prieš Rusiją, smogdama jai dronais ir raketomis, tai patvirtino šalies prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jo teigimu, Ukrainos ilgojo nuotolio atsakas, kaip Kijevas vadina savo smūgius su Rusijai, turėjo rimtą poveikį Maskvos srityje. Smogta naftos perdirbimo gamyklai, kuri tiekė apie 40% Maskvai reikalingų degalų ir logistikos technologijų parkui. Abiejose objektuose kilo gaisras, pasak Zelenskio, Ukraina smūgiams panaudojo savo tolimoje nuotolio ginklus, tarp kurių ir balistinė raketa. Maskvos meras Sergejus Sobianinas teigia, kad į Rusiją Ukraina paleido per 1600 dronų. Maskvos ryties vadovas teigia, kad per ataką žuvo mažiausiai 2 žmonės, keli sužeisti. Smūgiai suduoti Rusijoje vykstant parlamento rinkimams. Ukraina pastaruoju metu reguliariai taikosi į energetikos ir logistikos objektus Rusijoje.

0: Ties išvykstantis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikisi daugiau sužinoti apie amerikiečių karių tolesnį buvimą Lietuvoje. Pastarosiomis dienomis šalies pareigūnai sako iš Amerikos sulaukiantis pozityvių signalų, nors detalės ir neatskleidžiamos. Amerikai peržiūrint savo karių buvimą Europoje, Lietuva aiškinasi, kaip tai ir ją paveiks. Vasarą šalyje rotacija baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių, dalis liko, bet ne iki galo aišku dėl naujos rotacijos. Anot prezidento Gitano Nausėdos, į Lietuvą gali atvykti ir daugiau amerikiečių karių nei iki šiol. Vašingtonas nuolat rotuoti pajėgas Baltijos valstybėse ir Lenkijoje ėmė pamasinio Rusijos įsiveržimo į Ukrainą. Po pernykščio incidento, kai Lenkijos oro erdvę pažeidė 19 dronų, šalis modernizuoja oro gynybą ir įveda 3 lygių kompleksinę oro gynybos sistemą. Tuo metu Estai taip pat tobulina oro gynybą po incidento gegužę, kai buvo numuštas šalies erdvę pažeidęs ukrainietiškas dronas. Vilniaus miesto priedangų pagerinimo projekto koordinatorius sako, kad savivaldybės skiriamomis lėšomis jau pasinaudojo beveik 100 už slėptuves atsakingų įstaigų ir gyventojų, pasak Liudo Basiulio, šios investicijos padės gerinti patekimą į priedangas, stiprinti priedangų atsparumą ir didinti bendrą miesto pasirengimą įvairioms grėsmėms. Savivaldybė skaičiuoja, kad Vilniuje šiuo metu yra apie 2000 registruotų priedangų. Latvijos oro bendrovė Air Baltic susiduriant su finansiniais iššūkiais ir dėl to pradėjus restruktūrizaciją, Nacionalinės turizmo verslo asociacijos prezidentė Žydrė Gavelienė teigia, kad nereikėtų bijoti šios aviokompanijos bilietų įsigyti. Pasak jos, keleivių teisės Europoje yra užtikrinamas, tačiau bilietus įsigyjantys žmonės turėtų būti lankstus įsigydami kitas paslaugas. Apie orus. Dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai, galima perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Kai kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę, temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Sinoptikas Paulius Starkus teigia, kad rytoj temperatūra ims kiek žemėti. Šiuo metu Lietuvoje 12 valandų ir lygiai 33 minutės.
1: LRT Opus. Tavo miesto radijas.

Tikrinam ir aš esu be galo laimingas jums galėdamas pristatyti savo be galo mylimo džiazo kolektyvo Ezra Collective naują albumą Here Because of Hope. Londono kvintetas Ezra Collective per kiek daugiau nei dešimtmetį tapo viena ryškiausių britų šiuolaikinio džiazo grupių. Ja sudaro būgnininkas Femi Koliosa, basistas T.J. Koliosa, klavišininkas Joe Armonas Jonesas, saksofonininkas Jamesas Mollisonas ir trimitininkas Ife Agunjobi. Grupė susikūrė Londone jaunimo centruose, o 2023-aisiais tapo pirmąją džiazo grupę, laimėjusią prestižinį Mercury Prize apdovanojimą už geriausią metų albumą. Vėliau buvo laimėta ir Brit Awards statulėlė geriausios metų grupės kategorijoje. Ir tai taip pat yra istorinis pirmas kartas bet kuriam džiazo kolektyvui. Here Because of Hope albumas apie tai, kaip muzika keliauja kartu su žmonėmis. Jo struktūra padalinta į tris dalis atspindinčias juodaodžių diasporos muzikinį kelią – nuo Afrikos, per Karibų salas iki Londono. Šias tris albumo dalis jungia aktorės Leticijos Wright įgarsinti trumpi intarpai. Grupė savo istoriją pasakoja – ne chronologiškai, o per skirtingus muzikinius ritmus ir tradicijas. Pas albumo pavadinimas nusako ir pagrindinę jo idėją. Ezra Collective klausia, kodėl tiek daug juodaodžių muzikos, kurios istorija susijusi su skausmu, diskriminacija ir sunkumai skamba taip džiaugsmingai. Grupės atsakymas – viltis. Tikėjimas, kad net ir sudėtingomis aplinkybėmis galima įsivaizduoti kitokią ateitį. Here Because of Hope yra tesinys to, ką Ezra Collective kūrė ankstesniuose albumuose You Can't Steal My Joy, Where I'm Meant to Be ir Dance No One's Watching. Naujausi pasiekimai su šiuo albumu Ezra Collective tapo pirmąją džiazo grupę sudaryta tik iš vyrų, kuriai pavyko pakilti į pirmąją vietą Jungtinės karalystės perkamiausių ir klausomiausių savaitės albumų sąrašuose. Taip pat tai ir pirmoji džiazo grupė per 40 metų, kurios albumui pavyko užimti šio sąrašo viršūnę. Ir mes klausomės dviejų kompozicijų, tai bus kūriniai Don't Worry ir The Last Stand.

Rubrikoje patikrinam, jūs klausotės džiazo kvinteto Ezra Collective kūrinių iš naujojo albumo Here Because of Hope. Ir dabar mes patyrinėsime ausimis dar tris kompozicijas iš šio nuostabaus ilgagrojo darbo. Aš parinkau jums kūrinius Jubilee Feeling, Black Flag ir Well Organized.

Londono kolektyvas Ibibio Sound Machine rugsėjo 11-ąją išleido 6-ąjį studijinį albumą Chopping Mountain ir jis pasirinktas šios savaitės LRT Opus svarbiausių albumų. Ką tik klausėmės kompozicijos iš šio albumo Menso. Emma Williams ir Maxo Granhardo lyderiaujama grupė naujame albume sėkmingai sujungė iš pirmo žvilgsnio, iš pirmo paklausimo labai skirtingus pasaulius. High life, afrobeat, funk, disco, soul, post-punk, dabą ir elektroninę muziką. Tačiau šį kartą grupė ypač akcentuoja ne vien grūvinį šokį, kaip anksčiau. Pagrindinėmis albumo idėjomis tampa meilė, vienybė, pasipriešinimas ir vilties išsaugojimas sudėtingame šių dienų pasaulyje. Pats grupės pavadinimas įamžina Ibibijus pietryčių Nigerijoje gyvenančią tautą ir jų kalbą, kuri nuo pat projekto pradžios tampa svarbia Williams kūrybinė dalimi. Idėja kurti grupę atsirado jai su saksofonininku ir prodiuseriu Maxu Granhardu svarstant apie tai, kaip Ibibijų kalbą ir iš vaikystės prisimenamas istorijas būtų galima perkelti į šio laikinę muziką. Prie to prisidėjo gitaristo Alfredo Bannermano High Life įtakos ir kitų grupės muzikantų, funko, elektronikos bei įvairių ritminių tradicijų patirtys. Chopping Mountain žymi ir tam tikrą sugrįžimą, tai pirmasis Ibibio Sound Machine albumas nuo 2019 Doc Omien, kurį vėl produsavo Maxas Granhardas. Tarp šių darbų grupė išbandė kitus kūrybinius partnerius, Electricity produsavo Hot Chip, o tamsesnį ir labiau klubinį Paul Durope, Rosas Ortonas. Naują albumą Granhardas įrašė ir sumiksavo Vanguard Studios Londone. Didelė dalis Chopping Mountain muzikos gimė iš bendrų džemo sesijų, užuot pirmiausia parašę užbaigtas dainas, muzikantai pradėdavo tiesiog nuo ritmo instrumentinės frazės ar vienos tekstinės idėjos ir leisdavo kūriniui vystytis grojant, atliekant ir dainuojant ir keičiant jį kartu. Pats pavadinimas Chopping Mountain pažodžiui maždaug kapoti kalną tampa atkaklumo metafora. Lietuviškai lašas po lašo ir akmenį pratašo. Įdomu, kas būtų, jeigu tas akmuo būtų Sizifo ridenamas. Kitas kūrinys mūsų grojaraštyje DJ Seinfeld darbas In The Morning, įrašytas kartu su vokaliste Mojaka. DJ Seinfeld tikrasis vardas Armandas Jakobsonas, Malmėje gimęs švedas elektroninės muzikos produceris, išgarsėjęs kaip vadinamosios low-fi house scenos atstovas. Vėliau jos skambesiai gerokai pamargėjo, paįvairėjo. Išsiplėtė į house'ą, UK Garage, 2000-ųjų reivą, transą ir melancholišką elektroninę popmuziką, visa tai tapo pagrindinėmis jo kūrybos energetinėmis kryptimis. In The Morning tai yra birželio 5-ąją išleisto 3-ojo DJ Seinfeld studijinio albumo If This Is It kūrinys. Albume jis ieško pusiausvyros tarp euforijos ir melancholijos, o pagrindinė jo tema bandymas paleisti ilgai kamavusi nerimą ir priimti tai, ką ne visada galima pakeisti. Šiame kūrinyje girdime vokalistę Mojką, tikrasis jos vardas Monika Engese, tai Norvegijos dainininkė ir dainų autorė, savo kūryboje jungianti elektroninę pop muziką, synth popą ir tamsesnės atmosferas. DJ Seinfeld būtent jos balsė išgirdo tą paslaptingą, šiek tiek bjorkišką, grėsmingą romantiką, kurios ir ieškojo savo kūrinį. Toliau klausysimės dviejų kolektyvų, kurių pavadinimuose yra žodis gatvė. Pirmasis kūrinys britų alternatyvaus hip-hopo projekto The Streets daina Troubled Waters, o antrasis elektropop dueto Folly Street įrašas Drive Through.

Jeigu smalsu, ką dabar girdėjote, tai buvo grupės Interpol daina Wings on Fire. Niujorko grupė Interpol viena svarbiausių 21-ojo amžiaus post-punk revival scenos. Grupė Paulas Banksas, Danielis Kessleris ir Semas Fogarino. Tai yra šios kompanijos brandolys nuo 2000 metų ir nuo tada jie kūrė muziką paremtą tiksliais gitarų ritmais, įtemptų bosų, kietokai sausokų būgnų skambesių ir išskirtinių Bankso baritonu. Po 2022 metų albumo The Other Side of Make Believe grupė sugrįžo su 8-uoju studijiniu darbu This Mirror Waits Atone. Wings of Fire yra 5-asis kūrinys albumo dainų sąraše. Interpol pirmą kartą jį gyvai pristatė šių metų balandį koncerte Albuquerque'e. Dainos pagrindą sudaro klasikinis Interpol instrumentinis mechanizmas, boso ir gitaros sąveika, tikslus būgnai ir pasikartojantis ritminis motyvas. Naujo albumo produceris yra Andrew Wyattas, dirbęs su Rosalie ir Charlie XCX. O miksavimo reikalais rūpinosi Davidas Fridmanas, žinomas dėl darbų su The Flaming Lips, MGMT ir kitais žinomais alternatyviosios muzikos atlikėjais. Albumas įrašytas Andrew Wyatto studijoje Manhattano žemutinėje rytų pusėje. Pirmą kartą per daugiau nei dešimtmetį Interpol visą albumą įrašė savo gimtajame Niujorke. This Mirror Waits Atone taip pat plečia įprastą Interpol skambesį, be gitarų, boso ar būgnų čia naudojami styginiai, pučiamieji, akustinė gitara, sluoksniuoti vokalai ir eksperimentinis garso dizainas. Vis dėlto grupė išsaugojo pagrindinį savo principą, įtampą kuria nedidžiulis garsinis perteklius, o tiksliai sustyguota ritmika ir gitarų glaudi tarpusavio sąveika. Pereikime prie Kolumbijos trio Baltos kompozicijos Pale Blue Dot. Nuo 2020-ųjų ši grupė kūrė tai, ką pati vadina World Psychedelic Funk, psichodelinio roko, funko, solo, lotiniškų ritmų ir pasaulio muzikos kokteilį. Grupė iš Kolumbijos tapo tarptautiniu reiškiniu ir yra surengusi pasirodymus daugiau nei 26 šalyse. O Pale Blue Dot yra kūrinys iš būsimo 5-ojo Baltos albumo Manifest. Jis pasirodys spalio 7-ąją, žinome tiek, kad jame bus 11 kūrinių, o pavadinimas Pale Blue Dot yra nuoroda į garsųjį astronomo Karlo Sagano terminą, taip jis pavadino iš labai didelio atstumo nufotografuotą Žemę, atrodančią kaip mažutis bliškus taškas kosmoso platybėse. Baltas kūrinyje ši idėja tampa muzikinė meditacija apie žmogaus mažumą ir žmonijos kaip mikrodulkelės vietą kosmose.

0: Opus.
1: Per Rusijos naktinius smūgius Kijevo srityje žuvo mažiausiai 4 žmonės, 3 iš jų vaikai. Dronui pataikius į gyvenamąjį namą žuvo moteris su 2-3 metų vaikais, o dar viena mergaitė žuvo per kitą ataką dronui pataikius į ligoninę. Rusijos sostinėje Maskvoje ir jos srityje surengta didelė drono ataka. Maskvos meras Sergejus Sobianinas teigia, kad į Rusiją Ukraina paleido per

1600 dronų, maždaug ketvirtadalis jų sostinės link. Po drono atakos prie Maskvos esančioje naftos perdirbimo gamykloje ir logistikos technologijų parke kilo gaisras. Maskvos

0: Iranas kartoja, kad laivyba Hormūzo sąsiauriu liks uždaryta, kol nebus patenkinti visi šalies keliami reikalavimai. Parlamento pirmininko teigimu, Teheranas turi tiek kovoti, tiek derėtis. Pasakiau, Iranas naudos karinę jėgą, kad atstumtų priešus ir pasitelks diplomatiją, kad įtvirtintų mūšio lauke pasiektus laimėjimus, kai tam ateis laikas. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pabrėžia, kad Jungtinių valstijų ir Danijos susitarimas dėl Grenlandijos saugumo kontrolės itin teigiamas žingsnis. Jungtinės valstijos ir Danija susitarimą turėtų pasirašyti artimiausiomis dienomis. NATO teigimu šis susitarimas padės stabilizuoti regioną. Jo detalės kol kas nėra paviešintos, tačiau Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad be Vašingtono rašytinio leidimo ne NATO šalys negalės kurti bazių, laikyti pajėgų Grenlandijoje ar investuoti į jautrius ekonomikos sektorius. Į Jungtinės valstijas išvykstantis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikisi daugiau sužinoti apie amerikiečių karių tolesnį buvimą Lietuvoje. Pastarosiomis dienomis šalies pareigūnai sako iš Amerikos sulaukiantis pozityvių signalų, nors detalės ir neatskleidžiamos. Daliai pirmų daugiabučio aukštų gyventojų piktinantis už liftą ir jo priežiūrą gaunamomis sąskaitomis teisininkės sako, kad nors teismų praktikoje yra išimčių, liftas yra bendroji viso pastato inžinerinė sistema, todėl jo išlaikymu turi rūpintis visi būtų savininkai. Pasak Viktorijos Varnaitės, siekiant visiškai atsisakyti šių mokesčių, reikia įrodyti, kad pirmo aukšto gyventojai nesinaudoja liftu. Knygas ir spaudą vis dažniau keičiant ekranams, ilgėja skaitimo laikas, tačiau mažėja žmonių gebėjimai įsigilinti ir suprasti perskaitytą tekstą, tai rodo Kauno technologijos universiteto mokslininkų atliktas tyrimas. Ir apie orus, dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai, galima perkūnija, vėjas pietvakarių, vakarų 8-13 metrų per sekundę, kai kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę, temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.
1: LRT

0: pati iš anksto. Kas naujo nutiko pasaulį. Ir ko dar nustebins rytojus. Ką atneša šiandien diena.
1: Gera žinoti. Ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
2: 1, 2, 3, mažos renkasi visi, 4, 5, 6, o kaip didesnė?
3: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. SOS vaikų kaimai.lt.
4: Čia visas laikas sukasi tavo ritmo.

vėl kaip pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.

Savaitgalio žemėlapį judant prie pabaigos mūsų eterį padabino nuspalvino Pie Corner Audio. Kūrinys Cycle įrašytas kartu su Andy Bellu. Pie Corner Audio britų elektroninės muzikos kūrėjo Martino Jenkinso projektas. Jo muzika išsiskiria kinematografinė elektronika, ambientų kosmišė, synth skambesiais, o naujesniuose darbuose ir indie dance bei shoegaze elementų netrūksta. Jenkinsas ilgą laiką kūrė garsovaizdžius, primenančius mokslinės fantastikos filmų garso takelius, distopinės ateities vizijas ir kaip pats projektas neretai yra apibūdinamas vaiduokliškas šokių aikšteles. Tačiau naujame albume More Songs About the Sun jis atsigrėžė į šviesesnę savo kūrybos pusę. Pastarajame albume Jenkinsas nuo tamsesnių ankstesniųjų darbų pasuko į šiltesnį Balearų salų elektronikos įkvėptas skambesi, kuriame daugiau šviesos, melodijų ir optimizmo. Prie ką tik eterį ištirpusio kūrinio, manau, kad puikiai derės Chelsea Wolf įrašas Seat. Chelsea Wolf Kalifornijos muzikantė, apsilankiusi visai neseniai Lietuvoje ir Lietuvoje vėl netrukus apsilankysianti. Ji jungia gotikinį folką, du metalą, industrialą, postmetalą ir alternatyvų į roką. Jos muzikoje nuolatos susiduria akustiniai instrumentai, sunkios gitaros, elektronika ir labai atpažįstamas vokalas. 2024 metais albume She Reaches Out to She Reaches Out to She Wolf gerokai pasuko elektronikos link, o štai naujame albume The Dark, kuris išleistas visai neseniai, sugrįžta prie labiau gitarinio, jei įprasto skambesio. Seat išsiskiria to, jog Chelsea Wolf čia beveik atsisako ankstesniems darbams būdingo garso sluoksniavimo ir leidžia kūrinį veikti per ritmą, gitaros rifą ir vokalo įtampą. O jums aš linkiu jokių įtampų nejausti ir tiesiog pasimėgauti visą šį sekmadienį gerą alternatyvą.

TV muziką. Pasibaigus savaitgalio žemėlapiui, nuo 14 valandos prasidės laida Brėkšta su Pauliumi Ilevičiumi. Laida bus skirta legendiniai Didžiosios Britanijos grupiai Broadcast. Nuo 15 valandos savaitės atspindžiai 3 valandos su Greta Ona Antanavičiūtė. O nuo 20 valandos emocija 98.3, jei vedėjauja šiai laidai Rūta Mūr ir išduosiu, aš jums paslapti, Rūtos nėra šalia, jį manęs negirdi, kad Rūta jau yra parengusi visiškai naują albumą. Galbūt ji pati apie tai jums artimiausiu metu ir papasakos. O aš savo muzikinius pasakojimus jau baigiu ir su jumis atsisveikinu iki kitos savaitės. Gero sekmadienio, puikios nuotaikos ir prisiminkite, kad gera muzika LRT Opus eteryje nesibaigia niekada. Čiau!

Sveiki, LRT Opus klausytojai ir klausytojos, su jumis eteryje Paulius Ilevičius ir trečioji laidos brėkšto dalis. Na, greitai prabėgo savaitę, jau spėjome atsitokėti po nerealiai nuostabaus Current 93 koncerto Šventų Jonų bažnyčioje ir štai su jumis trečiasis laidos epizodas. Šį kartą laida bus skirta UK retro futuristiniai scenai ir grupiai Broadcast. Na, iš tikrųjų labai seniai norėjau pakalbėti apie šitą sceną ir apie šitą nuostabią grupę plačiau. Be abejo, taip pat noriu paminėti, kad laidą pradėjome šitos grupės kūriniu Paper Cuts, nes, na, iš tikrųjų šita scena ir Broadcast, būdami vieni ryškiausių šių scenos atstovų, yra toksai labai unikalus reiškinys, kuriame labai savitai susilieja tiek retrofuturizmas, tiek ta tokia nostalgija 60-ųjų, 70-ųjų modernistiniai Didžiosios Britanijos kultūrai. Ir lygiai taip pat labai stipri nostalgija neišgyventai praeičiai ir nepatirtai ateičiai ir įvairios keistos ir kreivos tos praeities apraiškos kūryboje. Na ir be abejo, labai didelį įtaką daro ir praeitų dešimtmečių įvairūs kultūriniai artefaktai, tokie kaip, tarkim, BBC mistiniai serialai, kaip Sapphire and Steel, Children of Stones, jų garso takeliai, įvairios pamirštos pagoniškos tradicijos, bei tokie filmai kaip Wicker Man, spiritizmas, populiarusis okultizmas. Na ir visa tai susijungia į tokį labai labai įdomų kaleidoskopinį koliažą. Na ir be abejo, folk muzikinė gyja yra labai labai ryški šitoje scenoje, jinai pasireiškia įvairiomis skirtingomis formomis.

bet jinai visuomet yra ir visuomet labai labai skirtingai išsireiškia. Na tai turbūt esminiai labelai būtų tokie kaip Ghostbox, Folklore Tapes, Trunk Records, na ir iš dalies Warp, kuriame leidžiasi ir patys Broadcast, bei tarkim tokie jau turbūt vieni garsiausių su šia sena siejamų grupių kaip Boards of Canada, kurie yra na, tikrai jau plačiai žinomi. Grupė Broadcast savo muzikinį kelią pradėjo 90-ųjų pabaigoje kaip 5 žmonių projektas, tačiau laikui bėgant grupė sumažėjo iki 2 esminių jos narių, tai yra vokalistas Trish Keenan bei multiinstrumentalisto James Cargill. Na, o grupės egzistencija dėja nutrūko 2011 metais, kuomet vokalistė Trish Keenan dėja paliko šį pasaulį ir mirė nuo plaučių uždegimo. Na, po to dar be abejo pasirodė labai daug leidinių su neišleista medžiaga po jos mirties, bet na, apie tai truputėlį vėliau. Laidoje klausysime tiek Broadcast kūrinių, tiek kūrinių iš įvairių grupės narių projektų, tam, kad geriau jūs panardinti į tą keistą, kreivą, raganišką, kaleidoskopinį, koležinį ir labai labai daugiasluoksnį bei be galo gražų grupės Broadcast pasaulį, kuris iš tikrųjų dažnai primena, tarsi tu klausytum kažkokios keistos, trikdančiais, trisriginėjančiais dažniais ateinančios TV transliacijos ar radio transliacijos, galbūt netgi, kurioje susilieja senos estradinės 60-ųjų pop transliacijos, keistos laidos vaikam, kurias tarsi pusiau prisimeni iš vaikystės, ar kažkokie surrealistiniai, koležiniai, okultiniai vaizdiniai dariniai. Ir dažnai vat, būtent tas paslaptingumas Broadcast muzikoje slypi tarp eilučių. Tai yra mikrogarsuose, sampluose, kažkokiuose ne visada priekyje esančiuose dalykuose. Na, tai yra labai tokie daugiasluoksnė ir įvairi muzika, kuri turi labai labai daug detalių. Tad paklausykime dabar grupę kūrinių iš 3 Broadcast tokių esminių albumų, išleistų dar esant Trish Keenan gyvai. Tai yra Haha Sound, Tender Buttons ir labai nuostabaus pavadinimo albumas Investigating the Witch Cults of the Radio Age, kuris man iš tikrųjų labai gražiai susumuoja apie ką yra į muziką. Tai yra albumas su The Focus Group, Julian House projektas, kurio dar atskirai pagrosiu muzikos vėliau. Na ir taip galbūt šiek tiek pajusite tą tokį pirmą impulsą, apie ką yra šitas projektas.

Grįžtame į eterį, su jumis Laida Brėkšta ir Paulius Silevičius. Kalbame apie grupę Broadcast. Ir pasiklausome keletos kūrinių. Labai visi man šie kūriniai yra nuostabus. Labai myliu šitą projektą. Ir einame toliau šitos grupės Vandenis ir Lankas. 2011 metais po Trish Keenan mirties grupė toliau perleidžia medžiagą, kuri buvo sukurta, bet neišleista, arba išleista labai nedideliais tiražais įvairiais grupės etapais. Tai visų pirma, išeina tokie rinkiniai kaip Spell Blanket ir Distant Call. Šitie du rinkiniai apjungia daug demo ir juodraštinių versijų kūrinių įrašytų 2000-2009 metais. Ir, na, tikrai atidaro dar tokį papildomą įdomų ir unikalų langą į grupės kūrybą, kur tikrai galima šiek tiek ir pažvelgti į tą virtuvę, kuri slipėjo už grupės studijinių albumų. Labai nuostabus rinkiniai, iš tikrųjų mano gal apskritai vieni mėgstamiausių per leidinių, abu išėjo 2024 metais ir, na, tikrai be abejo būtų vieni iš numeris top 5 albumų tų metų topė. Na, be šito dar išėjo ir Microtronics, toksai labai eksperimentinis grupės perleidinys, taip pat My The Veil Sessions, tai yra grupės gyvo pasirodymo įrašas, na ir labai mažu tiražu, tik tai kompaktinėme diske išėjęs EP Mother Is The Milky Way. Bet be viso to, grupė dar ir sukūrė garso takelį labai labai geram režisieriaus Peter Strickland siaubo filmui Barbarian Sound Studio, kurį aš labai labai rekomenduoju pasižiūrėti. Ir pats filmas tai irgi yra apie garso ir garso takelio kūrimą senam tokiam itališkam džialo siaubo filmui. Na ir kaip tas kūrybinis procesas paveikė to paties garso takelio kūrėjo psichiką. Na, nenoriu jum gadinti malonumo pasakodamas turinį, bet filmas yra tikrai, tikrai be galo nuostabus ir ta Broadcast vaiduokliška, sintetiškai vaiduokliška muzika labai labai priduoda daug, daug šarmo filmo pačiam siužetui ir atmosferai. Tad antrą laidos bloką skirsime jau buvo 2011 išėjusiam grupės perleidiniam ir minėtam garso takeliui. Ir truputėlį nersime į dar šiek tiek eksperimentiškesnės grupės Broadcast lankas ir paklausysime keleto kūrinių iš mano minėtų

albumų, leidinių. Tai būtent tiek demo rinkiniai, tiek Mother is the Milky Way. Ir be abejo paklausysim ir vieną kūrinį iš Barbarian Sound Studio garso takelio.

0: Fall ich mich kaum was erfüllen würde.
1: Da ist sie.

paskutinę laidos dalį skirsime skirtingų Broadcast narių soliniam projektom, kurie egzistavo tiek paraleliai su grupė Broadcast, tiek jau ir po 2011-ųjų. Na ir grupės nariai toliau kūrė labai įdomią muziką ir labai ir toliau vystė būtent tas Broadcast pasėtą viziją. Na ir šiuo atveju turbūt reikėtų kalbėti apie tris žmonės, tai yra James Cargill, Roy Stevens ir Julian House, kuris turėjo projektą ir tebeturi projektą The Focus Group, su kuriuo Broadcast ir rašė bendrą albumą. Šitie projektai eina toliau Broadcast pramintų keliu, tik kadangi šiuo atveju nebelieka vokalinės linijos, tai muzika eina į labiau kinematinės, abstraktesnės, eksperimentiškesnės erdvės. Nebelieka tradicinių muzikinių struktūrų ir kūryba tampa galbūt dar kiek labiau surrealistinė ir tokia haliucinacinė. Na ir visų pirma paklausysime Children of Alice, tai yra būtent dviejų Broadcast narių Roy Stevens ir James Cargill ir The Focus Group nario Julian House projektas. Na jo pavadinimas tai yra aliuzija nuoroda į Alisa iš garsiojo Lewis Carroll romano Alisa stebuklų šalyje ir lygiai taip pat tai yra tarsi tam tikras toks irgi šiek tiek tarp eilučių esantis triškynam pagerbimas, nes Alisa stebuklų šalyje būtent buvo viena iš triškynam pačių mėgstamiausių knygų. Ir galbūt Alisos pasaulis yra iš tikrųjų visai tinkama metafora nusakyti tiek pačių Broadcast, tiek susijusių projektų kūrybai, nes jie tarsi įmeta tave į tam tikrą keistą veidrodinį pasaulį, kur tarsi atrodo nebegalioja šio pasaulio dėsniai ir kuris tarsi egzistuoja savais dėsniais ir tarsi yra kažkoksai visiškai kitok,

visiškai svetimas, bet to pat metu ir labai labai savas. Ir jo, be galo magiškas. Po Children of Alice pasiklausysime projekto Roy ir užbaigsime The Focus Group, kuris taip pat yra labai įdomus projektas iš leibulo Ghost Box, apie kurį, manau, tikrai darysiu atskirą laidą. Ir kurio muzika irgi yra labai tokia keista ir keistai susišaukianti su senaja tokia Didžiosios Britanijos kultūra.

laikas nenumaldomai bėga ir mūsų laida artėja prie pabaigos. Primenu, kad klausėtės laidos Brėkšta, su jumis buvo Paulius Silevičius. Laida buvo skirta grupei Broadcast. Na ir pabaigai norėčiau pagroti dar vieną kūrinį, tai yra grupės Magnet kūrinys Willow Song, kuris yra iš legendinio filmo The Wicker Man, arba lietuviškai Šiaudinis žmogus garso takelio. Ir tai buvo vienas mėgstamiausių Broadcast vokalistės Trish Keenan filmų. 70-ųjų britų siaubo klasika, kuri yra apie tokį atsiskyrusią žmonių bendruomenę, gyvenančią saloje, gyvenančią pagal senasias keltiškas, pagoniškasias tradicijas. Na ir tenais po to pradeda įvykti keisti dalykai toje saloje. Didžiulė įtaka turintis filmas tiek pačiam kinui, tiek ir muzikai, tiek apskritai bendraja prasme kultūrai. Na ir jo įtaka Vilniuje iki šiol. Na ir labai labai rekomenduoju pasižiūrėti šitą filmą. Vienas mano mėgstamiausių visų laikų filmų neabejotinai. Turbūt ryškiausias pavyzdys šito filmo įtakos būtų ne per seniausiai pasirodęs filmas Midsommar Ari Aster režisieriaus, kuris na toliau kaip ir moderniai tarsi perpasakoja šiek tiek truputėlį panašią istoriją. Na ir visas folk horror žanras, kuris dabar labai labai gražiai atgimsta būtent siaubo kine. Ir apie šitą dalyką aš lygiai taip pat dar darysiu specialią laidą. Tai va, ačiū jums labai, kad klausėtės. Palieku jūsų Magnets ir iki kito sekmadienio.

15 valandų ir 2 minutės. Puikus laikas susitikti LRT Opus eteryje. Su jumis sveikinasi Greta Onantanavičiūtė. Pradedame laidą savaitės atspindžiai. Nesvarbu, ar šiandien tiesiog ilsitės, ar kažkur važiuojat, būnam kartu iki pat vakaro 18 valandos. Kaip ir kiekvieną sekmadienį panaršysim po savaitės grojamiausius užsienio ir lietuvių kūrinius. Bus šiek tiek info, šiek tiek istorijų. Pradedam, pas mus eteryje buvo trumpas kūrinys Comet, bet su tokia prancūziška kokybė sukūrė ir atliko Matthew Pudupont, kurį pasaulis geriau žino kaip Lescope. Tai yra labiau sugrįžimas prie jo kūrybos pradžios. Jis jau seniai sėdi ant synthpopo Coldwave bangos ir dabar išgyvena tikrą renesansą po to, kai prie jo komandos prisijungia aranžuotojas Thibault Frisoni. Kol kiti po albumo leidimo galbūt ilsisi kokiose nors kurortuose, šis prancūzas nuolatos kepa muziką, jau po mėnesio spalio pabaigoje pasieks naujas albumas. Žmogus matyt visai nemiega. Metamės ant visai kitos bangos, tiesioginė prasme, eteryje pasirodys Jungle ir jų daina The Wave banga. Jie nešiai pasiskolino brazilų muzikos nuotaiką, jie ją atkūrė labai tiksliai, produsavimas tiesiog blizga, Londone prasidėjęs kaip duetas, jie oficialiai nebėra tik tas senasis duetas, prie jų kaip pilna teisė narėje prisijungė vokalistė Lydia Kito ir po to grupė tapo pop fenomenu, tapo Brit Awards laimėtojais. Su naujomis dainomis Lydia pirmą kartą taip stipriai formuoja grupės garsą. Kas sekate grupę, manau, tokių yra ne vienas ir ne du. Žinote, kad jie niekada nekeičia savo šokėjiškų vieno kadro klipų. Tai tiesiog tapo viso projekto dalimi. Šiek tiek sulėtintas, bet kaip visada stilingas ritmas, kuriame Lydijos Kiro vokalai tiesiog ištirpsta. Jungle su daina The Wave.

Jūs klausote LRT Opus grojamiausių savaitės užsienio kūrinių. Rye X kūryboje nuolat šmėžuoja gamtos ir vandens temos, kadangi jis augo mažame surfingo užkampyje prie Australijos krantų. Išgirsta daina neišimtis, vadinasi Holy Water. Tiems, kas vertina tikrą, gyvą, vos nerankomis apčiuopiamą garsą, jis leidžia tokią muziką, kuri rodosi yra kaip atsakas pasauliui, kuriame daug kas jaučiasi dirbtina. Šiuo atveju jis elektroninius garsus palieka už nugaros ir vėl užleidžia vietą akustikai, atlikėjas ruošiasi rimtiems reikalams, koncertams. Jis jau gerą 10 metų bendradarbiauja su London Contemporary Orchestra ir Los Angeles Philharmonijos orkestru, kas lankosi ir žiūri jo performansus, žino, kad jis mėgsta... Tikrai mėgsta orkestruotis. O kas geriausia, kad jau galime pradėti žymėti kitų metų eventų kalendorius, nes balandį jis vėl užsuks į Vilnių į Kompensa salę. Lauren Barden, saksofonistas, kuris per 25 metus išnaršė daug, daug muzikinių kampų ir štai jis dabar nusprendė leisti muziką po savo vardu, jau be jokių grupių ar projektų, Le Pouvoir du Temps, kas reiškia laiko gale, vienas iš tų kūrinių, kuris labai aiškiai koncentruojasi į tą lėtą dabinį ritmą, pasikartojimas, atrodo, įtraukia, keičia pojūtį, kiek sekundžių iš tikro praeina. Čia šalia skamba Pupa Jim iš prancūziško dub reggae kolektyvo Stand High Patrol. Jo balsas labai gražiai užsėda ant Lauren aranžuotės trumpam. Sustojam, įsiklausom į ritmą ir leidžiam savo pabūt čia ir dabar. Džiazo ir roko maestro Lauren Barden ir Pupa Jim Le Pouvoir du Temps laiko gale jau eteryje.

Ela tá. Tá bom. Música.

Lietuvoje 15 valandų 30 minučių eteryje žinios. Ukraina surengė ataką prieš Rusiją, smogdama jai dronais ir raketomis. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad Ukrainos ilgojo nuotolio atsakas, kaip Kyjivas vadina savo smūgius Rusijai, turėjo rimtą poveikį Maskvos srityje. Smogta naftos perdirbimo gamyklai, kuri tiekia apie 40% Maskvai reikalingų degalų ir logistikos technologijų parkui. Abiejose objektuose kilo gaisras. Į Rusiją Ukraina paleido per 1600 dronų. Smūgiai suduoti Rusijoje vykstant parlamento rinkimams. Politologas Alvydas Medalinskas teigia, kad pasibaigus vadinamiesiems rinkimams Rusijoje, Vladimiras Putinas sieks dar labiau sutelkti visuomenę karo tęsimui. Vokietijos rytinėse Berlyno ir Mecklenburgo Pomeranijos žemėse šiandien vyksta vietos valdžios rinkimai. Apklausos rodo, kad kraštutinės dešinės partija Alternatyva Vokietijai gali sustiprinti savo pozicijas. Vilniaus miesto priedangų pagerinimo projekto koordinatorius sako, kad savivaldybės skiriamomis lėšomis jau pasinaudojo beveik 100 užsilieptuves atsakingų įstaigų ir gyventojų. Pasak Liudo Basiulio, šios investicijos padės gerinti patekimą į priedangas, stiprinti priedangų atsparumą ir didinti bendrą miesto pasirengimą įvairioms grėsmėms. Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros direktorius Džonas Ratklifas Egipte susitiko su šios šalies prezidentu. Susitikimas įvyko Vašingtonui perspėjant, kad karas artimuosiuose rytų

rytuose gali sparčiai eskaluotis. Pasak Egipto, buvo aptarti karai Irane, Gazos ruože ir Sudane. Atakos prieš Persijos įlankos šalis ir grėsmė.

0: stipresni. Temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpi lietus. Vietomis perkūnija, vėjas vakarų, šiaurės vakarų nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos.
1: Jūs klausotės LRT.

0: natt är chans då. Snåja med dig och pasauli. Men vad är det med stäben som vi tar just? Kahat nes jau šiandien diena.
1: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
2: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. SOS Vaikų kaimai.lt.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radioteka.

Tokia šviesi muzika labai tinka visiems, kurie liūdė dėl rudens orų ir trumpėjančių dienų. Galbūt atpažinote hitmakeris Jack Antonoff ir jo suburta Bleachers komanda. Galima drąsiai sakyti, jog Jack turbūt seniai iškeitė savo namus į studijas. Jis yra interviu minėjęs, kad šiuolaikiniame muzikos versle visi kalba tik apie skaičius, statistiką ir srautus, o jam norėjosi sukurti kažką visiškai nuoširdaus savo fanams. Jokio didelio ego, jokio aš čia super žvaigždžių produceris, tik tikra muzika iš tikrų rankų. Skambėjo synth pop kūrinys Upstairs at Els. Els čia reiškia labai žinoma studija New York'e. Jack šitą dainą parašė apie kaip savo draugams, komandai ir tai pačiai studijai, kurie visi kartu smagiai rašinėja muziką. Get Down Services, padūkelių duetas, vaikystės draugužiai. Josh ir Ben dabar įsikūrė Bristolyje, daro tai, ką kiti vadina šokių punku ir netgi, paklausykite šitaip, apokaliptinis disko. Jie yra pagarsėję savo beprotiškais pasirodymais, kur viskas virsta vienu dideliu siautuliu. Kol jie ruošiasi drebinti Europos scenas, pasiklausom jų kūrinio Lentils, kūrinys įrašytas aktyvių gastrolių metu. Kaip jie patys prasitarė, čia bandė pasistumėti save kūrybiškai, sudėjus gavosi tokia absurdo elektronika, kokią moka sukurti tik jie. Josh dainuoja čia su savo tuo bristolietišku akcentu. Get Down Services, Lentils.

0: creaming steroids.
1: Oh, awesome.

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaitės atspindžiai.

LRT Opus. Opus. Su antraja laidos valanda vis dar liekame prie grojamiausių savaitės užsienio kūrinių, o dabar papasakosiu šį bei tą apie LRT Opus savaitės albumą. Londone įsikūrusi grupė Ibibio Sound Machine, kuria muzika jau daugiau nei 10 metų. 8 žmonių grupė susideda iš skirtingų backgroundo, vokalistė Eno Williams užima pirmą planą. Chopping Mountain, 6 jų pilnas albumas, tiesiai iš Afrofusion centro. Jis būtent netruko patapti LRT Opus savaitės albumu. Tas albumas, čia tiksliau, jie atsikratė išorinių prodiuserių ir patys viskas susireguliavo taip, kaip jiems norisi pats albumo. Chopping Mountain konceptas yra toks, mes visi turim savo kalnus ir juos kapojame mažais judesiais, kol tas kalnas pradeda trūkinėti. Vokalistė Eno Williams sako, mes tapome daug labiau įsitikinę tuo, kas esame. Pradžioje mes vis dar galvojame, kas iš viso galėtų būti Ibibio Sound Machine. Po 6 albumų dabar daug aiškiau suprantame grupės esmę. Albumas kartais ryškiai krypsta į afro muziką, kartais labiau į elektroniką. Eno Williams dainuoja angliškai ir Nigerijos Ibibio kalba. Nemaža dalis kūrinių kilo iš džemo sesijų, kuriuose skambėjo ritmas, instrumentas ar keli žodžiai ir taip išsirutuliojo dainos. Chopping Mountain galbūt ir nėra toks iš karto įspūdingas, kaip jau praėjęs albumas, ir jei High Life ar Afrobeat nėra tie žandrai, kurie dažniausiai jūs priverčia spausti grojimo mygtuką, manau, kad net savo nuostabai galite atrasti patinkančių vietų. Paimsiu 5 albumo dainą Return to Sender. Daina buvo pristatyta kaip singlas, dar kur kas anksčiau. Jėgos, kurios atrodo nejudinamos, bet vis tiek judi, šoki ir taip darai pasipriešinimą. LRT savaitės albumas, kolektyvas Ibibio Sound Machine, daina Return to Sender.

Yard Act su kūriniu You're Gonna Need a Little Music. Tiesiog sako, mums visiems reikia truputėlio muzikos ir jie yra absoliučiai teisūs. Grupė grįžta stipresniniai, bet kada ir šį kartą, kaip girdėjote, jie atnešė sunkesnę, bet labai melodingą muziką. Jie jau yra užsitarnavę vietą tarp kitų rimtų britų indie vardų. Po dviejų vadinamų laptopinių albumų jie savo dainas įrašė gyvai, grojo kartu tame pačiame kambarelyje. Tas gyvas įrašinėjimas pakeitė jų ritmiką ir atsirado tokio nenuglūdinto britiško indie roko Yard Act. Frontmenas James Smith neseniai sakė, kad šiais laikais visi susikūrė savo realybės ir nebelieka nieko bendro, bet dabar, kas yra bendro, tai mus jungia geras laikas opuso eteryje, o jį pratęs grupė Death Cab for Cutie per NPR Tiny Desk koncertą. Vokalistas Ben Gibbard juokavo, kad jų senos dainos jau tampa senienomis. Laikas bėga, bet matomai jų talentas niekur neblėsta. Po dviejų dešimtmečių didžiojoje leidykloje jie metė visus korporacinius reikalus ir atsidūrė ten, nuo ko pradėjo su nepriklausoma leidykla. Anti Records dabar tapo jų namais. Grupė labai džiaugiasi galimybę prisijungti prie šios leidyklos, kurioje leidžiami jų mėgstamiausi atlikėjai bei randasi seni draugai. Šiandien noriu jūs nukelti jų vieną ypatingą gilią dainą How Heavenly a State. Liekame prie indie roko.

0: Topos.
1: Lietuvoje 16 valandų 30 minučių metas žinioms. Ukraina surengė ataką prieš Rusiją, smogdama jai dronais ir raketomis. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad Ukrainos ilgojo nuotolio atsakas, kaip Kyjivas vadina savo smūgius Rusijai, turėjo rimtą poveikį Maskvos srityje. Smogta naftos perdirbimo gamyklai, kuri tiekia apie 40% Maskvai reikalingų degalų ir logistikos technologijų parkui. Abiejuose objektuose kilo gaisras. Į Rusiją Ukraina paleido per 1600 dronų. Smūgiai suduoti Rusijoje vykstant parlamento rinkimams. Po pernykščio incidento, kai Lenkijos oro erdvė pažeidė 19 dronų, šalis modernizuoja oro gynybą ir įveda 3 lygių kompleksinę oro gynybos sistemą. Tuo metu estai taip pat tobulina oro gynybą po incidento gegužę, kai buvo numuštas šalies erdvė pažeidęs ukrainietiškas dronas. Italija ketina uždrausti mokyklose mergaitėms dėvėti galvos apdangalus ir apriboti užsieniečių moksleivių skaičių klasėse. Tai pranešė premjerė Giorgia Meloni. Pasak jos, mokyklose vaikai turi mokėti italų kalbą, o jeigu klasėse yra daug užsieniečių moksleivių, užtikrinti jų sklandų integravimą yra sudėtinga. Kelmės rajone apvirtus lengvajam keturračiui žuvo kartu važiavusi mažametė. Pasak policijos, vyro vairuojamas keturratis apvirto miške. Per eismo įvykį sužalota kartu važiavusi 9 metų mergaitė neišgyveno. Knygas ir spaudą vis dažniau keičiant ekranams ilgėja skaitimo laikas, tačiau mažėja žmonių gebėjimai įsigilinti ir suprasti perskaitytą tekstą. Tai rodo Kauno technologijos universiteto mokslininkų atliktas tyrimas. Profesorė Ramunė Kasparė sako, kad skaitimas tampa paviršutiniškas. Apie orus. Naktį daug kur palis, vyraus trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas pietvakarių pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų nuo 8 iki 13 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai bus stipresni. Temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija, vėjas vakarų, šiaurės vakarų nuo 9 iki 14 metrų per sekundę, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos.
2: Čia LRT Opus.

Čia LRT Opus. Baiginėjame savaitės grojamiausių užsienio kūrinių valandą. Vyresnė karta duetas Arab Strap ir kūrinys I Get Noise buvo eteryje. Juos apibūdina kaip viena geriausių grupių, kai reikia gražiai papasakoti apie labai negražius dalykus. Duetas buvo vienu metu išsiskyrę, tada vėl susirado vienas kitą ir nuo tada ne tik nesulėtėjo, bet dar labiau užsikūrė su savo muzika. I Get Noise yra openeris iš pačio naujausio albumo, post-rockas, slowcore, elektronika ir net glam rockas viename taške. Duetas atšventė jubiliejų ir su tuo pareiškė, kad keičia savo seną koncertų taisyklę. Anksčiau jie turėjo garantiją, niekas neišeina namo su šypsena, nes visada pabaigdavo koncertus liūdna daina. Bet nuo šiol jie pažadėjo koncertus baigti griausmingiau, kad visi išeitų su šypsenam. Kiti rockeriai KCBN į savo istoriją įrašė dar vieną pasiekimą, jų išleistas 9-asis albumas Act 3 šturmavo Jungtinės karalystės topus, jie pagal numeris 1 albumo skaičių dabar stovi šalia su tokiamis su tokiais grandais kaip Oasis ar Led Zeppelin. Kaip jau žinoma, po visų pokyčių dabar pagrindinės grupės vadžias laiko Serge Pizzorno, prieš tai užėmęs antrojo vokalisto poziciją, tuo pačiu jis groja gitarą ir produsuoja. Šią vasarą grupė surengė milžinišką pasirodymą Londone, kur ūžė šoko tūkstantinė minia. Išgirsite jų dainą, kurios pavadinimas pasako viską. Nothing better than this. Nėra nieko geresnio už tai. Pasileidžiam šitą gerį.

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaitės atspindžiai.

Beveik 4 minutės po 17 valandos. Ir štai ką padarysime, tradiciškai skirsime šią valandą savaitės grojamiausiems lietuvių kūriniams. Tai truputį sustojam ir pažiūrim, kas čia praėjo eteryje. Hypocrite su savo rugsėjo singlu. Eteris švelniai pasišaipo iš visų, kurie performina, nori būti pastebėti, turi nuomonės ir nori būti teisūs. Šis projektas dar rugpjūčio vidury oficialiai paskelbė, kad baigia egzistuot. 7 metai, ačiū, viskas, išsiskirstom ir panašiai. O tada po kelių savaičių pasakė, ne, mes grįžtam. Tik jau dabar jie virto į duetą. Nauja rikiuotė, Edgaras Bekteris ir Benas Pavilionis sako, žiūrėkit, čia nauji. Hypocrite su kitom temom, kitom laisvėm ir dar pranešė žinia, kad atvažiuoja naujas albumas. Tai va, tokie reikalai su Hypocrite. O dabar pamirškite paprastus coverius. Los Secretos de Pablo su Monika Liu išrausė mūsų estradą ir prikėlė pagal šių dienų latino ritmus dainas. Tarp jų randasi 60-ųjų daina Grįžkite paukščiai, originaliai sukurta Teisučio Makačino ir Stasio Žlibino. Projektas suteikė tokio orkestrinio įspūdžio ir Monikos Liu toks retro balsas iškart pritiko. Beje, Los Secretos de Pablo dabar gyveno koncertų grafikų jau ateinantį penktadienį, 25 dieną jie pradeda koncertų seriją Viena naktis rojuje, Vilniaus Tamstos klube. Trumpam įsivaizduojam save kur nors Havanos gatvėse, bet su lietuviška kompanija. Los Secretos de Pablo ir Monika Liu su daina Grįžkite paukščiai.

sąžinė švari. Išmokau meluoti nesakydamas netiesos. Tai ko tu jokiesi, perkreipta gerklė ir iš kur čia tiek aplinkui šviesos.

tyčia duodi man ženklus per menka patirtis. Nekiš man veidrodžio, pažįstu save, nors tavo mintis šviesi. Valstiečių tamsusis, iš kur tiek ugnies, iš kur ir kur.

0: You dig.
1: Jūs esate kartu su LRT Opus ir savaitės grojamiausiais lietuvių kūriniais. Štai toks country folk rokas, sakyčiau, primena Ennio Morricone kurtus filmų takelius. Poetas, bardas, radio kolega Domantas Razauskas ir jo daina Valstiečių tamsusis. Nors daina jau prieš kurį laiką sklandė akustiniuose jo pasirodymuose, dabar naujojoje studijinėje versijoje su grupe Vos Vos daina buvo kitaip stilizuota. Apskritai, ilgai trukus atlikėjo pertrauką oficialiai užsibaigė rugpjūtį, kai dienos šviesą išvydo albumas Dar Vos Vos, į kurį būtent patalpinta ši daina. Kaip minėjo Domantas, šiuo albumu jis fokusą kreipė į roką. Lapkritį ketina išleisti vinilinę plokštelę su dar kitokiu masteriu, o pristatymas vyks vėliau Kaune. Kai norisi tikros, gyvos lietuviškos muzikos, visada galima atsigręžti į mūsų bardus. Dainų autorius bei atlikėjas Mindaugas Briedis mus dabar pakels į šviesesnę muziką. Atlikėjas pastaruoju metu taip pat visai aktyvus, singlas po singlo, muzikuoja bei leidžia bendrą muziką pritariant dukrai atlikėjai Gertrūdai Briedytei. O ji labai puikiai papildo dainas ir tiesiog jie labai gerai dera tarpusavyje čia po subtiliais gitaros akordais. Mindaugas Briedis ir indie folk daina Ant kaktos.

0: παίκτη, όπως
1: Ζήνας. Lietuvoje 17 valandų 30 minučių metas žinioms. Ukraina surengė ataką prieš Rusiją, smogdama jai dronais ir raketomis. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad Ukrainos ilgojo nuotolio atsakas, kaip Kyjivas vadina savo smūgius Rusijai, turėjo rimtą poveikį Maskvos srityje. Smogta naftos perdirbimo gamyklai, kuri tiekia apie 40% Maskvai reikalingų degalų ir logistikos technologijų parkui. Abiejuose objektuose kilo gaisras. Į Rusiją Ukraina paleido per 1600 dronų. Smūgiai suduoti Rusijoje vykstant parlamento rinkimams. Rinkėjų aktyvumas Berlyno žemės rinkimuose vidurdienį paskelbtais duomenimis yra didesnis nei per ankstesnius rinkimus. Vokietijoje šiandien vyksta dveji atidžiai stebimi žemių rinkimai, galintys turėti įtakos kanclerio Friedricho Merco politiniai ateičiai. Merco krikščionys demokratai atkakliai varžosi su kairiųjų partija dėl Berlyno mero posto. Prognozuojama, kad šiaurės rytinėje Mecklenburgo Pomeranijos žemėje Merco partija gali pasiekti prasčiausią savo rezultatą Vokietijos žemių rinkimuose nuo antrojo pasaulinio karo pabaigos. Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros direktorius Džonas Ratklifas Egipte susitiko su šios šalies prezidentu. Susitikimas įvyko Vašingtonui perspėjant, kad karas artimuosiuose rytuose gali sparčiai eskaluotis. Pasak Egipto, buvo aptarti karai Irane, Gazos ruože ir Sudane, atakos prieš Persijos įlankos šalis ir grėsmės laivybos saugumui. Vilniaus miesto priedangų pagerinimo projekto koordinatorius sako, kad savivaldybės skiriamomis lėšomis jau pasinaudojo beveik 100 už slėptuves atsakingų įstaigų ir gyventojų. Pasak Liudo Basiulio, šios investicijos padės gerinti patekimą į priedangas, stiprinti priedangų atsparumą ir didinti bendrą miesto pasirengimą įvairioms grėsmėms. Akmenės rajone esančiame Karpėnų klinčių karjere Lietuvos mokslininkai aptiko suakmenėjusios prieš 165 milijonus metų augusio medžio medienos. Gamtos tyrimų centro vyresnioji mokslo darbuotoja sako, kad tokie jūros periodo radiniai leidžia pažvelgti į tuo metu egzistavusią sausumos augaliją ir vandens gyvūniją. Pasak Marijos Žukovskienės, mokslininkai Akmenės rajone tikisi rasti ir dinozaurų pėdsakų. Apie orus. Šiąnakt daug kur palis, bei vyraus trumpas lietus gali sugriaudyti perkūniją, pūs besikeičiančios krypties stiprokas vėjas, pajūryje gūsiai sieks iki 15-17 metrų per sekundę. Bus nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, vietomis galima perkūnija, pūs stiprokas vakarų, šiaurės vakarų vėjas sušils iki 13-18 laipsnių.

tarnavime nurimti. Dieve mano, noriu amžiams nenusilpti ir toptelį kas kart. Mylėt gali bet ką. Viskas sukas aplink vieną tašką. Viskas sukas aplink.

bitės neuž save. Duosi tau pinigų. Nedaug, nes nedaug turiu. Nedaug, nes nedaug turiu. Ir esi gražesnė už save. Duosi tau pinigų.

Beatbox čempionas, prodiuseris Gon kartu su nuostabiamis ratilio folkloristėmis mums čia užsuko tokius tikrus baltiškus šokius.

Kitaip tariant, Beat Bitelą su kūriniu Sadule. Nors oficialiai platformose daina pasirodė Rūpjūtį, ją atlikėjai anksčiau pirmą kartą gyvai parodė Dūmų fabrike per savo albumo launchą. Kaip įprastai, jie paima giliausias mūsų sutartines su visais tais termės berliukais ir uždeda elektronikos. Ir šiaip jie kas nors būtų prieš dešimtmečius pasakęs, kad sutartinės veršis į klubus, daugelis būtų turbūt suabejoja. Jei atidžiau sekat mūsų undergroundą, tikrai žinot, kad atlikėjas Veiveris tampa vis labiau matomas. Jis savo sąskaitoje jau turi du albumus. Antrasis albumas Obsesija išleistas vos prieš kelias savaitės. Čia tiems, kas mėgsta šaltesnę elektronikos pusę ir viską, kas priverčia bent šiek tiek pajudėti iš vietos. Tą ir padarysime su kūriniu Noriu, tiksliau, nuo tavęs pabėgt. Taip kūrinys vadinasi, prie garso masteringo rankas prikišo olandų elektronikas Rude 66. Ir žinoma, negaliu nepaminėti dueto SM Forma, kurie taipogi prisijungia ir prideda savo tokios auros, tiesiog muzika, kuri kažkur tolyn neša nuo realybės. Štai taip šiandien skambėjo laida Savaitės atspindžiai per LRT Opus. Apžvelgėm ir perklausėm grojamiausią savaitės muziką. Tikiuosi, pasisėmėt gerų įspūdžių prieš naują savaitę. Palieku jūs vakaroti su Veiveris ir SM Forma kūriniu nuo tavęs pabėgt. Iki kito karto.

0: Art Vilnius – tarptautinė šiuolaikinio meno mugė. Spalio 1-4 dienomis Litexpo. Didžiausias meno renginys Lietuvoje – 70 galerijų, 300 menininkų iš 20 pasaulio šalių. Žinomi vardai, nauji meno kūriniai, įsimintinos patirtys ir erdvė, kurioje susitinka žmonės, idėjos ir kūryba. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba, globoja Vilniaus miesto savivaldybė. Mecenatas Kobot, generalinis partneris IKA, informuoja LRT.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

No es una bruja, es una curandera.

東から西へ、道から道へ、長い長い旅の途中、道しるべを見逃すな。切り取られた空、星のない夜空。

Labas vakaras, mėly LRT opus klausytojai. Vėl sekmadienis ir vėl džiugiai aš sveikinuosi su jumis jau rugsėjų perkopus į antrąją pusę. Kiekvieną kartą įdomu susigirdėti su jumis, žinant, kad šis laidos laikas mums skaičiuojasi savaitėmis. O galbūt net nespėsime mirktelėti ir jau už lango lietai leisis baltos viduržiemio snaigės. Bet kol kas, dar pabūkime čia ir svarbiausia, noriu jums pasakyti. Jeigu mane girdite, vadinasi, mūsų dažniai sutampa, tad kviečiu jūs šią valandą pakeliauti kartu su istorijomis, jausmais ir nuostabia muzika. Šį vakarą pradėjo prieš 11 metų išleistas gana keisto vyruko pasivadinusio Aircraft kūrinys My Baby's Got To Go. Šiandien panašu, šis kūrinys išgyvena savo renesansą ir galbūt net pelnys anksčiau negautą pripažinimą bei populiarumą. Niekada kūrėjas negali žinoti, galbūt jo kuriamas menas tam laikmečiui per sunkiai suvokiamas. Toks tarsi būtų sukurtas iš ateities ir tik vėliau taps vertinamu. Žinome ne vieną tokį pavyzdį, ne tik tapyboje, bet ir muzikoje, ir ypač mažai prasmingai man skamba variantas, kai įvertinimas ateina tik po mirties, kai žmogus atidavęs visą save ir negavęs nieko atgal, arba palyginus mažokai gavęs atgal, tampa milijardieriumi jau nebegyvendamas šioje žemėje. Ironiška, žiauru. Ir skamba visai neteisingai. Bet kaip sakome, svarbiausia turi daryti tai, į ką veda tavo širdis, tuomet viskas susiklostys tau palankiai. Galbūt ši frazė ir negaliojo Van Gogui, Kafkai ar Bachui, bet iš kur mes žinome? O gal jų vidinio pasitenkinimo užteko tokiam gyvenimui, kurį jie nugyveno. Su jumis šią valandą būsiu aš, Rūta Mur, ir mano laida Emocija 98.3 per LRT Opus. Likite kartu.

Niekas manęs nemyli geriau nei tu, dainavo Yvonne Archer. Dabar mes skrendam tarp žvaigždžių ir aš noriu, kad ši naktis truktų amžinai. O įsivaizduokite, jei pasiūlytumėte paskraidyti tarp žvaigždžių žmogui, kuris bijo aukščio ir tamsos. Kaip skirtingai mūsų meilę gali priimti skirtingi žmonės. Kaip vienam gali būti per daug, kitam galbūt per mažai, o trečiam idealiai tiek, kiek turi pasiūlyti. Čia puikiai tiktų Mario Benedetti, poeto, žurnalisto ir rašytojo iš Urugvajaus mintis, jei viskas, ką tu siūlei, nebuvo gana, pasiūlyk nieką, savo nebuvimą. Nes kas įkalė į galvą, kad tik per dideles pastangas vis uolesnį stengimąsi galima pasiekti kieno nors širdį arba savo didį tikslą. Juk meilė turi ateiti lengvai, nespaudžiant ir nereikalaujant nei iš savęs, nei iš kito kažkokių kosminių dalykų. Ji turi būti glostanti, apkabinanti ir besąlygiška. O kas geriau nei klasikinio soulo muzikos kūrinys perteikia tą gilų ir švelnų jausmą, iš kurio nesinoris pabūsti ir ateina jis tikrai nei šio pasaulio, kuriame turi įrodinėti savo vertę, svarbą ar statusą. Soulas leidžia tiesiog būti visu savimi ir mėgautis besąlygišku pasaulio priėmimu. Taip saugiai skamba The Internet kūrinys, išleistas 2018 metais, kurio dabar ir paklausysime. Hold on.

Šitiek metų ilgesio ir laukimo, tiek klausimų ir atsakymai, kurių niekada nebesužinosime. Dainavo Paris Biz 1986 išleistame kūrinyje, kurį ką tik girdėjote. Neįtikėtinai retas radinys, priverčiantis užsimerkti ir lengvai judinti galvą aukštyn, žemyn, pasineriant į švelnų ritmą, kuris gramzdina į saldų sapną. Na, o toliau paklausykime I Tilt 1975 metų instrumentinio kūrinio pavadinimu Patricijos žaidimai. Su jumis laida Emocija 98.3 per LRT Opus.

Vokiečiai Slimline ir jų 1982 metais išleistas disko kūrinys If You Can Dance, You Can Do It, ką tik nuskambėjo eteryje. Kažkas yra tokio užvedančio toje monotoniškoje ritmikoje, ji priverčia judėti, šipsotis, o ypač kai dainos pagrindinė žinutė ir yra šokis, judesys ir sielos atsigavimas muzika pripildytoje šokių aikštelėje. Ir nors šiandien klubų kultūra miršta, jeigu dar visai nenumirė, bet kadaise tai buvo terapija ir vienio erdvė, magiškos naktys iki paryčių ir visa disko kultūra pastatyta ant naktinio gyvenimo ypatybių. Galbūt aš tiesiog gimiau ne tuo laiku, nes mano studentavimo laikais klubuose skambėjo visai nieko viduje neuždeganti muzika, todėl tikrai nebuvau dažna jų lankytoja, ar iš vis lankytoja, ir visada jaučiausi taip, tarsi būčiau pasenusi anksčiau laiko, nes manęs tiesiog nedomino tai, kas domino mano bendra amžius. Visgi, pagalvojau, gal bėda ne manyje buvo, o laikmetyje, nes jeigu būčiau gyvenusi 80-ųjų klubų eroje, visa ko pradžioje, manau, kad visas mano gyvenimas galimai būtų pasisukęs kitaip dėl to, jog tikrai būčiau tapusi naktiniu paukščiu. Bet laiko gimti nepasirinksi, gali tik pasirinkti prisitaikyti prie to, kas duota, o jeigu jautiesi gaunanti per mažai, vertėtų ieškoti saviraiškos ir malonumų ten, kur miela širdžiai, o ne kur verčia būti aplinkybės. Nes slidus reikalas yra aplinka ir socialiniai standartai, mados, tuometinės, kurios gali priversti pasijusti atstumtuoju ar nepritapeliu, kai iš tiesų galbūt tu tiesiog dar neradai savo gyvenimo, savo žmonių, savo srities ar savo ugnies. Todėl visada geriau rinktis būti ten, kur gera, nei būti kažkur iš reikalo ar spaudimo. O nebūti iš vis tikrai nėra išeitis. Tai tik liūdesi ir atotrukį didinanti būsena, iš kurios su laiku išlipti darosi vis sunkiau. Na, o vakarą užbaigsiu energingai su 1993 metais išleistu šokių kūriniu pavadinimu Pressure US. Kaip dainuojama šioje Sunscreen dainoje, tu tik iššvaistysi laiką būdamas ten, kur jiems nerūpi. Nebegaliu pakelti spaudimo, kurį jaučiu per tave. Paleisk mane. Tad linkiu šią savaitę patirti laisvę ir būti tik taip, kaip jums būnasi. Su jumis šį vakar buvo aš, Rūta Mūr, ir mano laida Emocija 98.3. Atsisveikinu su jumis iki kito sekmadienio, tuo pačiu laiku nuo 20 valandos. Ir primenu, kad visas LRT Opus radio laidas, taip pat ir mano, galite rasti LRT radiotekoje bet kuriuo jums patogiu metu. Ačiū, kad klausote ir linkiu jums geros ateinančios savaitės. Iki!

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

someone to you.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

Ieškok manęs tarp apleistų knygų lentynoje, kur pasakos vaikams žmonių istorijos, naujausi filmai. Man trūksta žodžių, o gal kartais neužtenka laiko, tiesiog pabūk šalia, kad vėl ištirptų klaidos. Mačiau aš cinikus prieš tai, kaip tokiais tapo, kadaise mūsas nenuskriaustų, matuojasi aprangą gestapo. Mačiau beviltiškus romantikus jėgų žydėjime, mačiau kaip šviesios mintis virto nusišnekėjimu. Muzika garsiau stabdžia tik vailiams, nuotaika prabers, nesakyk tėvams, vakarai kabliams. Bernams vienu

laikas beria pavėjų į smėlį. Kantrybės reikia vos truputėlį. Kai dienos bėga nejučia pro šalį, čia ir dabar, dabar ir čia mes viską gali. Kai laikas beria pavėjų į smėlį. Kantrybės reikia vos truputėlį. Kai dienos bėga nejučia pro šalį, čia ir dabar, dabar ir čia mes viską galim.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

0: LRT Opus. Opus.
1: Naktis su LRT Opus.